0: moitier wa tu kasurchina, lo guindala si wa darchinan.
1: Na, na, na, eh, kednas godchena, kednas godchena.